0: El radio La Voce della Turquía.
1: Esta es la voz de Turquía.
2: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
3: Юфлет Зъри и Турция.
4: Чели ши Туарчи Чешън, Бонгодиен Тай.
5: Инджан Кара, Радио Садая Турция.
6: Да, Турция ганг радио да.
7: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
8: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
9: Овода, Турция Вюни, Радио Са.
1: Aici, Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye.
10: Эфирде Türkiye овозы.
11: Gitleyer Türkiye'nin teki radyosu.
3: Ye Saday Türkiye.
12: Anlavatkınına Türkiye овозы радиосы.
13: Edo Ifonetis Türkiye.
14: Oldi Radio Glas Türkiye.
15: Giderdi Amuriyet Türkiye.
16: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
18: Este es Radio Voz de Turquía.
19: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
3: Zboru wa glasot na Turkiye.
1: Efirde Turkiye ovoz radio.
20: It Turkiye hangia radio ya.
14: Oldu radio glas Turkiye.
0: Türkiye ünü radyosu.
14: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Poštovani slušaoci, dobar dan. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku koju za vas emituje Radio Glas Turkije direktno iz Ankare. Emisije možete slušati svakog dana putem satelita Turksat 4A i interneta. Želimo vam ugodan prijem.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin sesi radyosu.
0: Ovdje Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin sesi radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es La Voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели ши Туарчи Чишен Банко Дентай.
7: Инджа Анкара, Радио Садоје Турција.
12: Да, Турција гаг радио да.
13: Хосуме Турција и дзайна Радио Гајана.
14: Петерчия Радио Садгури Турција скма.
15: Овода Турција уни радиосу.
16: Айч Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия Оваза.
19: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
7: Е садай Тюркия.
0: Аңлаватқан ола Тюркия...